Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama 2,35.

0: Poštovani slušaoci, kao što smo i najavili u nastavku, idemo do udruženja penzionera Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama je gospodin Suljo Bekan, predsjednik udruženja. Gospodine Suljo, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan vama u studiju i režiji.
0: Gospodine...
1: Dobar dan svim slušalcima Radio Goražda.
0: Hvala vam lijepo. Suljo, evo, penzioneri u Goraždu dočekuju najavljeno konačno usklađivanje penzija i ukupno povećanje od 15,08%. Da li su penzioneri zadovoljni ovim povećanjem i koliko će ono zaista popraviti standard penzionera?
1: Ma što se tiče toga, oko toga redovnog usklađivanja u tom i drugom dijelu, oni su napravili čitavu nauku i vi svi dobro znate da u januaru su najavili da će to biti 17%, pa onda akontativno, pa nije akontativno, pa preračunavali se i matematički izvodili i nema se ovdje šta kazati. Oni su prvo redovno usklađivanje penzija je išlo 11,25%, drugo 3,5 i on kaže ministar ovako kaže. Znači, i on je nedorečen bio u svemu. Kaže, ukupno će biti 15,08. 15,08 znači nije ostalo još ni 1%. I teško išta komentaricati dok se ne vidi šta će biti na svemu, ali je žalostno. Mislim, žalostno je. Oni misle da će poboljšati standard inženjera, ne mogu oni poboljšati standard inženjera dok su god njihovi apetiti prema njihovim plaćama i njihovim prenadležnostima takvi kakvi jesu. Ali eto, vidjet ćemo o povećanju i radovanju. Šta se imaju penzioneri radovati oko 0,8% ili 1%? I da je 3%,

0: imati, a samo da znaju, a mogli smo i mi uvesti ovdje drvočeću i možda da bolje prođe udruženje i da imamo i proviziju. Mi nemamo nikakve provizije kao udruženje, mi to radimo i ne znam, to je nek ide na dušu javnom preduzeću Bosansko-Podske šume, što se mene tiče, lično ja nisam zadovoljan i iznenađen sam, jer smo mi imali ponudu po istim cijenama od drvočeće. Je vođeni iskustvom pređašnjim, milion je reklamacija bilo kad je drvočeća bio 2013. godine, kad je sam bijevo ogrevnim drvetom penzionere, milion je bilo reklamacija. Što se tiče mene, ne znam šta da vam kažem, mislim, nezahvalno je šta god da kažem, ali su se poigrali s penzionerima i udruženjem. Javno preduzeće Bosansko-Podske šume i u buduće, mislim, ja sam njima i kazao, vodit ćemo računa kako će biti, a penzioneri odlučuju, oni upisuju, to su njihova sredstva, oni upisuju ogrevno drvo i nek niko ne traži reklamaciju nikakvu kod ovog udruženja. Mi smo uredno upisali, dostavili ugovore, sve što im pravi, ali znači, nek vode računa o kvantitetu, nek slože, nek im ne bude lijeno, jer mi imamo već dosta primjeti da na 4 metra drva 1 metra pao.
1: Gospodine Suljo, hvala vam što ste govorili za naš
0: hvala
1: program.
0: Hvala i vama što izgledite vrijeme da na vrijeme informišete penzionera.
1: Hvala vam još jedan put. Poštovani slušalci, čuli smo Sulja Bekana, predsjednika udruženja penzionira Goraždevo, koji nije krio nezadovoljstvo najavljenim konačnim usklađivanjem penzija. Toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika.
2: Koji je danas dan, nešto se ne sjeća, danas nisam više niči, sve zaboravljam.
3: I upravo tako.
4: Ničiji jer je vaš.
3: Na ovoj planeti bez kraja.
4: U vrijeme odlaska ili povratka.
3: Vaše utočište ili pribježište.
4: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
3: Radio Goraždevo.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: Radio je ponovo u modi.
1: Radio je ponovo u modi. Brzo, aktualno, istinito, korak ispred drugih. Slušajte domaće svakog dana od 7 do 19. Kantonalni Radio Goraždin.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Poštovani, evo nas u finalu kviza.
1: Vi birate, mi odgovaramo.
0: Igrače broj 1, vi birate.
2: Suglasno.
0: R.
2: Samoglasno.
0: A.
2: Suglasno.
0: Slovo D.
2: Samoglasno.
0: I.
2: Samoglasno.
0: O.
2: Suglasnik.
0: G.
2: Samoglasno. Samoglasno.
0: Jeste li sigurni?
2: Samoglasno.
0: O.
2: Suglasno.
0: Slovo R.
2: Samoglasno.
0: A.
2: Suglasnik.
0: Ž.
2: Suglasnik.
0: D.
2: Samoglasno.
0: E.
1: Dobili smo upravo tačan odgovor i nagradu od milijona konvertibilnih maraka. Radio Goražde je tačna riječ.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

prošlu godinu dosta mlađa, dosta borbenija, više trči. Naš je cilj da pokažemo jedan drugi rukomet, da držimo se tu sredine tabele, da ne stragujemo za nekim opstankom i nešto. I kao što sam rekao, da iskoristimo tu poziciju koju ćemo nastaviti.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: Poštovani slušaoci, kao što smo i najavili u nastavku, idemo do udruženja penzionera Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama je gospodin Suljo Bekan, predsjednik udruženja. Gospodine Suljo, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan vama u studiju reži.
0: Gospodine...
1: Dobar dan svim slušalcima Radio Goražda.
0: Hvala vam lijepo. Suljo, evo, penzioneri u Goraždu dočekuju najavljeno konačno usklađivanje penzija i ukupno povećanje od 15,08%. Da li su penzioneri zadovoljni ovim povećanjem i koliko će ono zaista popraviti standard penzionera?
1: Ma što se tiče toga, oko toga redovnog usklađivanja u tome i drugome dijelu, oni su napravili čitavu nauku i vi svi dobro znate da u januaru su najavili da će to biti 17%, pa onda akontativno, pa nije akontativno, pa preračunavali se i matematički izvodili i nema se ovdje šta kazati. Oni su prvo redovno usklađivanje penzija je išlo išlo 11,25%, drugo 3,5 i on kaže ministar ovako kaže. Znači, i on je nedorečen bio u svemu. Kaže, ukupno će biti 15,08. 15,08 znači nije ostalo još ni 1% i teško išta komentaricati dok se ne vidi šta će biti na svemu, ali je žalostno. Mislim, žalostno je, oni misle da će poboljšati standard inženjera, ne mogu oni poboljšati standard inženjera dok su god njihovi apetiti prema njihovim plaćama i njihovim prenadležnostima takvi kakvi jesu. Ali eto, vidjet ćemo o povećanju i radovanju. Šta se imaju penzioneri radovati oko 0,8?

0: ili 1%, i da je 3%, sad se imaju radovat. Pa molim vas, preko 60% penzionera je na minimalnoj penziji i nije li ja to, to mi je ustavljen termin, ali neću više da kažem da je to sadaka, to stane da ciganka pred Bosanku i danas to zaradi. Oni ne mogu sa minimalnom penzijom preživljavati, ne živjeti, i to svoji ostali komentari su suviše.
1: Gospodine Suljo, ministar Delić ističe da je novi model usklađivanja povoljniji za penzionere. Kako vi vidite na sve ovo? Može li ovo povećanje penzija posmatrati se isključivo kao rezultat novog modela usklađivanja, ili ima i političke igre, odnosno predizborne dimenzije?
0: Ma ne, uvijek oni su uvijek pred izbore svojatali penzionere, i pa što se tiče ministra Delića, ja sam i po skupštinama i po upravnim odborima sam susretao s njime, mislim da neke stvari na pamet priča. Evo, ove godine je neka, ajde, bude 15.08. Šta je sljedeća godina? I oni se hvataju za statističke podatke. Pa statistički zavod za statistiku izbacuje podatke onakve kakve politici odgovaraju, a ne ne kakvi su stvarni. I politički, statistički podatak je tačan zbir netačnih podataka. Šta ćemo za sljedeću godinu? Šta očekuje sljedeće godine? Pa ako je ovo ovako, ako se to vezalo u članu 79 za 40, 60 ili 60, 40, povoljnije za prosječnu plaću i troškove života, oni pravdaju tu da su troškove života padali, pa to je van sve pameti. Znači, tu nisu rasli troškove života, nego eto da su stagnirali, i pogledajte, svaki dan se mijenjaju druge cijene u prodavnicama, ne znam na osnovu koji parametara su došli, ali ovo je samo politička igra da prođu izbori. Ja nisam optimista da će sljedeća godina imalo biti dobro. Daj Bože da bude ovako, bilo bi dobro kad bi sad neko garantovao da će svake godine moramo biti po ceni ići redovno usklađivanje penzija, pa bar u prosjeku 10-15%, ali se bojim da sljedeća godina, da njihovi statistički podatci ne pokazu da je to apsolutna nula, znate njena vrijednost.
1: Da. Svakako informacija za penzionere da uz avgustovsku penziju trebala bi biti isplaćena i razlika za raniji obračun, kao što ste i rekli, gospodine Suljo, cijene hrane, lijekova, režija i drugih životnih potrepština i dalje su jako visoke. A jedna od važnih aktivnosti udruženja je i nabavka ogrijeva. Evo, možemo li preći na tu temu? Kako protiče isporuka za vaše članove?
0: Ma možemo reći, prvo da nema se kakva razlika isplati tvoje za avgust. I ako sada vi preračunate, u avgustu je isplaćeno 13, još dodatnih 3,5%, pa ljudi moji, i neće tu biti nekoliko maraka, i to je, šta se imaju penzioneri tu radovati, nikakva razlika tu, to su samo priče za televiziju. Reklamiraju se, vode predizbornu kampanju. Što se tiče ogreva, da vam kažem najiskrenije, ovdje javno preduzeće Bosansko-Poljske šume i njima poznati razlog da su zbog nemogućnosti, pravdaju da ne mogu da isporuče upisanu količinu u veli i drvočeću. U ulazkom drvočeću mi svaki dan imamo reklamacija, što se tiče toga. Svi oni penzioneri koji ja sam pozivao i preko sredstava informisanja, znači da penzioneri koji dobijaju ogrjevno drvo, a izvršili su upis, da vode računa o količini i da to premijere i reklamiraju. Imamo mi reklamacija, samo adresa nije udruženje penzionera, mi smo samo uslužni servis bili penzionerima i javno preduzeće Bosansko-Poljske šume i upisali ogrjevno drvo. Mislim, reklamacija je adresa javno preduzeće Bosansko-Poljske šume. I što se tiče mene lično, ja ovakvim tempom nisam zadovoljan. Ja nemam nikakve informacije koliko je isporučeno drva, koliko nije, koliko jeste, iako u članu 6 ugovora gdje smo ga potpisali, javno preduzeće Bosansko-Poljske šume su bile obavezne da svaki mjesec izvještavaju udruženje. Oni to rade na svoju ruku.

0: ide sljedeća godina pa ćemo vidjeti šta ćemo raditi, a samo da znaju, a mogli smo i mi uvesti ovdje drvočeću i možda da bolje prođe udruženje i da imamo i proviziju, mi nemamo nikakve provizije kao udruženje, mi to radimo i ovaj, ne znam, to je nekide na dušu javnom predzeću Bosansko-Polske šume, što se mene tiče lično, ja nisam zadovoljan i iznenađen sam, jer smo mi imali ponudu po istim cijenama od drvočeće. Vođeni iskustvom pređašnjim, milion je reklamacija bilo kad je drvočeća bio 2013. godine, kad je sam bijevo ogrevnik drvetom penzionere, milion je bilo reklamacija. Što se tiče mene, ne znam šta da vam kažem, mislim, nezahvalno je šta god ne kažem, ali su se poigrali s penzionerima i udruženjem. Javno preduzeće Bosansko-Polske šume i buduće, mislim, ja sam njima i kazao, vodit ćemo računa kako će biti, a penzioneri odlučuju, oni upisuju, to su njihova sredstva, oni upisuju ogrevno drvo i nek niko ne traži reklamaciju nikakvu kod ovog udruženja. Mi smo uredno upisali, dostavili ugovore, sve što im pravi, ali nek vode računa o kvantitetu, nek sklože, nek ne bude lijeno, jer mi imamo već dosta primjeti da na 4 metra drva 1 metra pao.
1: Gospodine Suljo, hvala vam što ste govorili za naš
0: program. Hvala i vama što izgledite vrijeme da vrijeme informišete inženjera.
1: Hvala vam još jedan put. Poštovani slušalci, čuli smo Sulja Bekana, predsjednika udruženja penzionira Goraždevo, koji nije krio nezadovoljstvo najavljenim konačnim usklađivanjem penzija. Toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika. Koji je danas dan, nešto se ne sjeća, od danas nisam više niči, sve zaboravlja.
2: I upravo tako.
3: Ničiji jer je vaš.
2: Na ovoj planeti bez kraja.
3: U vrijeme odlaska ili povratka.
2: Vaše utočište ili pribježište.
3: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
2: Radio Goraždevo.